السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے انشاءاللہ مول آواز و اس پپیر نا ڈر بہتر وی امید خدا لا رہا میرا ہو انشاءاللہ. طارق بھائی دی تازہ غوش لدا چاہے دی سونی دے بارے شے یہ زلبیات تسمان چے زواق فاو خنون ڈر مربانی جزاک اللہ.

0: یو ځل بیا ریکوست کوم چې کال ویل یا نرته کوي کال لپاره زه ټایم خپل بوسم لیکن سارا سارا تاسو ته معلومات چې مو خپل ترتیب وي ترتیب دې زه شو مختاب یم وی چې آواز دیو کې د بای لکی او کرک بندې سمی شاپنګ سینټر ډېر منا ځکه خو جزا سمی شاپنګ سینټر لښکې د نوریا خپل اډورټایزمنت پر میسج وشت کراوا چې دا پته لګي وا چې سمی بای د کیم زوی نه دا یې غنه بده چې نادر شمونی 88.0 ډېر منا نادر شمونی ګل اعلی دی ګل لرا اعلی دنیا خره خوشلی کا چلو جناب ټاپک خو تاسو معلومات وکړه چې د خوشګوار الفاظ دی ٹھیک شوا یہ دس پہ ورز تیرے دی پہ ان شاء اللہ مشتو سے دگا شو گرم سوتی چا کرا سیک سیک رو گلی وی او تو سے چا چا کرا وی رغلی ہوسا او ایک نا علاوہ مثال کے طور پر تو سے ماشاء اللہ دا اس دا سرنگ تیر کو او چا چا سمرا سمرا زناوار کراو او چا چا سرنگ او شراو دا زناوار ایک بارش ان شاء اللہ نو گفتگو مشتو سے جاری سوتی لیکن لیکن صدا غونه کنا چې سر اروبدل له سره फायदा یو ګرځي تو سے دس دام چ آیا کچیرے مشتو سے دگا کیم دا قربانی وا قربانی دا کیما تراشلا کدا چیرے مشتو سے خپل مانشے کالا طرف نہ حکم وا چ مشتو سے خپل مانشے دگا قربانی کولا ان انسانی شکل سے بے آیا مشتو سے دا قربانی کڑی وا کنا پدا ان شاء اللہ گفتگو جاری سو تھی جڑاؤ یا سجی آخر اپنا حافظ ظہیر سنگا کیسر موبائل زون منگل میلا ملک علاج مارکیٹ میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں نمبر ٹو وزیر کلی میں بھی اشما کے تمام پروڈکٹس موجود ہیں لیکن ڈر صرف اس بات کا ہے کیسر بھائی کہ پتہ نہیں ہمارے پروڈکٹ آپ کو ملے بھی ہیں کہ نہیں اب یہ مجھے معلومات نہیں ہے کیونکہ میں ابھی اپنے شاپ پہ نہیں گیا لیکن لڑکوں کو تو میں نے کہا تھا کہ کیسر بھائی کو پروڈکٹ اویلیبل کر دیں چلیں جناب دیکھتے ہیں پہلا کالر کون ہے اور کہاں سے ہمارے ساتھ لنک میں جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر آواز درزی
0: جی آواز درزی سرنگ شیے بروباری سے حد تشدہ
1: زرشای بروباری تشیے
0: لوئی کرم دا آواز مول صفاو انشاءاللہ ہاں
1: یرا صبر ہے کہوں سر دی خیل نہ
0: سر دی خیل نہ جی سے با آواز میں صحیح ہوں مولا
1: اے تو صحیح رزی تمر صبر ہو کا
0: صبر ہو تو پر ہمو سر ٹائم نشتا دلالیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وعلیکم
0: السلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ ہیلو ہیلو چزنا کا سن دس ہی ریڈیو تا گوش نسی بے دس کہیے چپیلا ریڈیو تا گوش نسی بے پاس تا خیر دمو تا کالر کھائیے بے ریڈیو بند آئیے وہ جتو سے چنا چز حافظ صاحب سرا اوجا کے جو ریڈیو تو میں خوش نہیں بلائی بے دوڑے دوڑے پہ یوٹیوب نکے جی ڈے مہربانی السلام علیکم و رحمۃ اللہ
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: آ وڑکن کیا سیک تے کیم جنا
2: اوے دین خبر ہے کام شتنیا
0: شاپیولا گرو نصرنگ علاقہ سکول چھٹی دے دی اے شا کیم کلاس ہے سکول سے سبا کیے آوید اسکول سے کم کلاس ہے ہائی اسکول تھا پس پیشن سے بیماری کی درخواست درسی کا نا بیماری کی درخواست او بیدا تسرنگ اس پیشن تشوائی ہے
2: دکون میں دا
0: کیر سے اسما وکارے خاصائی شاہ ماشاء اللہ پا کیر سے تو سے اسما پروڈکٹ خرسائی ہے دا خپل کیر کم کلی سے ہوئے دا خاص شے ہوستا کا دلی دیرے ہوستا

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غورځيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیر فرنیچر، چارفائی، نایلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی پمپ، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
3: Your station.
0: Welcome to Radio Amal 88.4.
4: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے، ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانکین نشریات، ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ رہے۔
1: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے، وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4 امن کا پیغام، امن کا پیغام، امن کا پیغام۔
2: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹورک، وی گاٹ مور ہٹس فار یو، سو اسٹے ٹیونڈ۔ 88.4 ایف ایم۔
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: It's 3 o'clock.
5: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
6: زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل،
7: زمزم ہیئر آئل
6: د ویختانو کلاکڑی یو پدوا او ویختانو لا ور کوي یو قدرتی چمک
7: چمک۔
6: آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي، کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي۔ نو بالکل جی، ہم اس زان لا انتخابو کی زمزم ہیئر شیمپو اینڈ زمزم ہیئر آئل چہائست مو یو فدوشی۔ نو د ملاوی دو پتہ یاد ساتئی، فرنٹیئر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745۔
8: زیم زائد تور سگروڑ نا زما انتخاب لے اشما ایک نڈراپ
9: ویختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ مسئلہ دا ز ادم یا مخاطب دا چار سدینا۔ اے
10: نبی کی ہو ایسی لگن رو تڑپتی رہے دل مچل۔
11: زیم زبیر بیکر دا میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم۔
12: زیم خانہ گلہ جی دا ملا گورونا زما انتخاب دا اشما حرب الائل۔
13: زیم کاری محمد

جی جناب خالد، خالد بھائی چہکان سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے پرانے لسنر ہیں اور 91 کے لسنر ہیں اور ابھی بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں اور یہ ویکیشن کو یوز کر چکے ہیں۔ السلام علیکم چہکان سے خالد، چہکان سے خلیل بھائی، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جناب، پہلے نہیں آ رہی تھی، ابھی جو ہے ان کے ساتھ بالکل بھی۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھائی، یہ بہن تھی جس نے کہا کہ آواز کا بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ رئیس خان بھی کہہ رہے ہیں کہ گلوبل ایف ایم 91 سے آواز ایسے کہتے کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے پنکھا چل رہا ہے۔ ابھی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ سو جناب آپ لوگ ہمیں ایس ایم ایس کر رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر رہے ہیں 03449363366 03444 9369336۔

دیگر عوامی مشکلات ایسے موضوع ہیں جن کے حل جو رہے ہر شہری کی یہ خواہش ہے کہ یہ مسائل جو رہے سارے حل تھے طریقہ ترقی یافتہ معاشرہ جو رہے والے

0: تاجہ سا گال کرے سو نہ مسائل دی وجوہات کیا ہن کے سد مسائل جے رہے تان دے مسائل جے رہے حل نہیں تھی نے پتی نے ممکنہ حل جے رہے کیویں جے بہتر تھی سکے حکومت عوامی نمائندہ تے شہریاں کو کیا ذمہ داریاں دے رہی ہیں بندیاں اج اس گفتگو کرے سو نے نال تسا سارے پروگرام دے وچ شرکت کر سکدے 09635114888 تاں خاص کرنے ہیں اج دی فکر انگیز موضوع ضلع ٹانگ کے مسائل کے ان کا حل تصر نال تسیں جڑے رہو اج کال میں تارے بہت زیادہ گنسا کیونکہ اج پورا پورا ٹائم میں کالاں کو ریزاں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خیریت ہے جی ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت اچھی ہے بہو مبارک سائیں تو کو مبارک ہوے کون سا دن سارے
1: ہر ایک ہر ایک بات کی خواہش ہونے کے میرا تعلق تو میرا قرب اللہ پاک نہ حاصل تو ہے نا
0: بے شک سے بے شک
1: تو ہوں اسے دوسرا گاڑی ہے نا انہوں کو ذرا کرنا پوچھے تاں اللہ پاک قرب حاصل کی تھی
0: بالکل سے بالکل بالکل
1: ہاں تو گفتار میں شاہد جی
0: جی جی
1: سلام میں پہل
0: ہاں
1: انتخاب میں تاخیر
0: جی جی
1: تکبر سے دوری
0: سبحان اللہ
1: مظلوم کی مدد
0: بے شک صحیح
1: والدین کا احترام
0: جی جی
1: دوسروں کو معاف کرنا
0: سبحان اللہ
1: غریب کو دادرسی اور دلجوئی
0: بے شک
1: اور نفس کی مخالفت جزاک اللہ
0: بہو مہربانی جی بہو مہربانی بہت بہت شکریہ اسد بھائی ہم سر نال تاں کو خوبصورت گفتگو خوبصورت انداز امید ہے کہ اسد بھائی دے گل جت کو بہت زیادہ پسند آئی ہو میں بہت شکر گزار ہوں اسد بھائی دا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسد
2: بھائی
0: الحمدللہ صحیح کون صاحب میرے نال ذکر جا تو رئیس بلوچ بلوچ صاحب ویلکم تھی گیا صحیح
2: ماشاءاللہ یار آج تو بہت پروگرام کون ہی دل جوش مکی ہے
0: اچھا اچھا ماشاءاللہ مکا چھوڑا نے خیر نہ
2: تے سارے جتنے سوال وہ سارا کے سارا دعا سلام
0: وعلیکم السلام اج ایک میں ٹاپک گن کے آ بیٹھا ٹانگ دے رہے بہت زیادہ مسئلے کیتا بجلی دے کیتا پانی دے کیتا سڑکاں دے 1300 جو مسئلے سارے
2: ہر ایکو لین دے رہے نا میرے سارے سال دے سیاست دان نا سارے کا کسی وجہ کو پسمان دے جو سارے کا جس کے دام کے ساتھ کی کو دن دماغ سارے کا ٹھیک ہو
0: اچھا وہ تیویں کیتا کرو نا جیرے تسا ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں تو اسے سیاست دان کو منتخب کیتا کرو نا جیرے سارے فیور دے ہوئے ہیں سارے حق دے ہوئے ہیں ساری آواز چاہ سکنے غلطی تو ساری اپنی ہے جو اسا ہیویں کرنے ہیں
2: اب تا تو انہاں کو یہ کرنے ہو رہے ہیں شادی گاہ تو ہے نہیں میں تو پورا ضلع میں
0: جی جی
2: ہر قسم دا لوگ ان ہر قسم دے مقصد ہر کے نا ہر کوئی اپنے مسائل کٹ کر دے تے جے رہے نا جے رہے وہ علاقے دے ائی نے مسائل ان کو کیا کو نہیں جیتے جے علاقے ذاتی مسائل
0: اچھا تو اللہ تعالی کو ایک دیہات دے نال توارے دیہات دا مین مسئلہ جے رہے او کرے
2: ارے مسائل تے پانی والے دیا تا سا کو کوئی
0: سڑکاں مڑکاں ہسپتالاں سکول کالج صحیح ہاں ٹھیک ہے جی بڑی مہربانی ہے ستواری آواز دے رہے اپنے نمائندے تک پہنچیندے پے اگر بہت لوگ سرکاری صاحب کو سن دے پیے تو پانی دا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ ایم پی اے عثمان صاحب ان داور صاحب ان تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ توارے کے خیال ہے کارگن سے توارا مسئلہ حال داور یا عثمان بیٹا نہیں
2: کوشش اگر کرن تا کر سکدے نا اگر کرن تے جین تا اگر نہ جے کرن تا جے دے سی صدا نو گزرن نہ نہیں کیتا تا تے اگر اگے تے اپڑا ایا نہ چا سن اونا نہ چا سن دوار نہ کرے تے اگر اونا چا سن دوار
0: اچھا اے دسو کہ اے توارا پانی دا جڑا مسئلہ ہے تو سا اپنے پی ٹی آئی والے جڑے گرم میٹھو والے ورکر ہیں انہاں دے کو اج تے کیوں نہیں رکھا
2: اچھا رکھے ہونا تو انہاں کو دیتا پی ہے پتہ نہیں وجہ کے سارے میٹھو دی سیاست تے ضلع کول ہٹ کو گیا دی سیاست سارے میٹھو دی
0: بے شک رئیس بلوچ تو نال گال کر کے بہت مزہ ہے تے بڑی خوبصورت گفتگو تو سا کیتی ہے کہ یار دوست کو دعا سلام دے سو
2: ਬਸ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੁਰਕਾਨ ਤੇ ਅਬੂਰੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ
0: شرکت کی اپنا مسئلہ جے رہے دسائے کہ تسا آخر سارا مسئلہ جے رہے سب تو زیادہ جے رہے پانی دا مسئلہ ہے تو منتخب نمائندے جے رہن تے جے رہے ورکر ہن نا دے سان گرا مٹھو دے اندر اگر بیڑا پروگرام سن دے پین تا اللہ دا نام نو ہوئے لوکاں کو ذلیل نہ کرو خوار نہ کرو تے اپنی آواز جے رہے اپنے نمائندہ تک ضرور پہنچاؤ تاکہ او نمائندے جے رہے تواڈے پانی دے یا جے رہے مسئلے

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ji bira ki khairiyat hai. Aandi bilkul aandi pe sahi ki hal hai khairiyat hai thik thak hi ve. Alhamdulillah pehle apna na dasso so color ko sahi. زمیر آباد ڈیرہ اسماعیل خان تو امیر حسین امیر امیر حسین امیر تو پہلے سارے نال کوٹ ولی داد تو اوندے ہیں اوے یا کو بھی ہے اچھا اچھا ویلکم تھی گیا صحیح ویلکم تھی گیا
1: بہت مہربانی بہت شکریہ
0: اچھا ڈیرہ شفٹ تھی گیا میں خیر نال انشاءاللہ پاک تھدھ رہو خوش رہو آباد رہو ہسدے رہو تے ہسدے رہو صحیح سبحان اللہ کیا بات ہے

0: کیا بات ہے سائیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام حال دے جی صاحب
0: کیویں حال بھرا خیریت ہے
1: خیریت ہے
0: الحمدللہ سائیں کون صاحب جی
1: گلزمان اوان جنگیر آباد وچ بلیاں دے پیسے با
0: کافی دیواراں دے بعد حاضر لگی ہے میرے بھرا دی
1: بڑی
0: مہربانی اچھا مسئلے مسائل حل تھن کچھ کہ نہ نو حکومت
1: ایک
0: حالات تہاڈا سارا اچھا اللہ پاک رحم کرے ایسے مسئلے کیوں حل نہیں تھی
1: مسئلے حالات نہیں تے حل نہیں تھی تے تیرا خاص ایک وقت کا تھی جو کہہ رہی تو کے سی ان اس کا نام تے جھٹ کو اپ بھرے دے
0: اللہ
1: تو یہ عوام جو تنی سوچے میں غریب عوام میں جو اج دے میں راج بنیا
0: میں راج بنیا
1: میں راج بنیا یہ با مسئلے حالات ہیں تے بنا دو سوچے تے بعد مسئلے حل کی نہ
0: بالکل اسا چا اپنی جان تو سوچے نہیں تے بنا دو نہ سوچے اس واسطے تو سارے مسئلے حل نہیں
1: سوچے نا مسلمان ہوئے تے بنا دو سوچ مسلمان ہی تے میں سہی تے بنا دو سوچ بعد مسئلے حل تھی رہنا
0: بے شک صحیح بے شک
1: ہاں یہ خیر خیریت ہے
0: بہو مہربانی خان بہو بہو شکریہ اللہ پاک تو کو ہمیشہ خوش رکھے جی
1: ٹھیک ہے جی
0: مہربانی مہربانی

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام دوستي، كيف حالك؟
0: خيريت برا، ٹھیک ٹھاک، طبیعت صحت اچھی ہے؟
1: خیر خیریت ہے
0: الحمدللہ. صحیح خیریت ہے
1: الحمدللہ، دعائیں شکر ہے الحمدللہ.
0: کون صاحب ان سارے نال؟
1: جی سید غلام صاحب جی منڈی کام.
0: سید غلام برا سر، ویلکم آسو. صحیح
1: الحمدللہ
0: جی بے شک.
1: تے کہتے ہاں کانیاں تے کہتے اوکے تینیاں گنا، لیکن مثال ہے پہلے ہی دیاتی ایک لمبردار ہوندا ہی نہیں ہوا دال تین گئی وقت پولیس آن دے پہلے اول اسے لمبردار دو نہیں سار دو تے ان دو نہیں ویندی گا نا.
0: بے شک سن، بے شک بے شک بے شک.
1: ہاں او لوگ تو ان کو نہیں گنا ان وسیل تین سے تے خراب تین تے مثال نہ روڈ ہو سیا نہ اسپتال ہو سیا نہ سکول ہو سیا.
0: بہت سونی گال تسا کیتی ہے، بہت سونی. اس سے اچھا جیرے گھر کچے ہیں لیکن دل پکے ہیں اسے ٹائم. ہاں
1: وہاں تا گھر پکے تھے گئے وہاں پکے تھے گئے سے لالا. ہاں وہ مثال ہے بازار کو دیکھ کچی جا نہ چاہ دیکھ سے. ہاں
0: جی بالکل سہیں بالکل.
1: کولے لوگ ہونے ہیں کولے حساب ہونا نے.
0: بے شک سہیں بے شک بے شک.
1: کچے لوگ ہونے ہیں سچ گال کرنے ہیں.
0: اچھا آج کل سیدھی گال ہوئے سارے مسئلے مسائل اسے واسطے بھی حال نہیں تھی دے اسا اپنے لیڈر کو سچ نہیں آدھے تو انہیں سارا لیڈر
1: سچ نہیں آدھے گنا سچ آکھیا نا
0: کتنا لیڈر سارا سارا لیڈر کتنی کرپشن کی تھی کھڑا ہوئے نا اسا آدھے ہیں یار حق تے
1: بہت ہوں دے پیچھے ہوں دے تو بہت غلط ہوئے نے پیئے نا پیچھے نہیں ہوں گئے نے آگے دیارہ تو تاجے غلط ہوئے نے پیئے یہ نوے سو ہی راتے ویسے ہوں.
0: جی بالکل صحیح بالکل بالکل. بہت مہربانی سی پروگرام میں کال کرنا. بہت
1: ایک یا تولے دا گانا دا سنا سڑا ہے اس تا کا سڑا ہے تھک گئے کو سنا پر میں کیتا نہیں نے پورا کیتا نہیں نے چاہ رہا.
0: کیرا گانا ہے تولے دا
1: یار؟ ایک کو مزے دا ایک گانا ہوے.
0: ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ گانا لنگ ونجے کر لے ڈھول رسائیاں تو نے بعد میں انشاءاللہ ضرور جے رہے پلے کرنا. بہت مہربانی سی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت بہت شکریہ. سبزی منڈی کو سارے نال یوسف خان ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدھن کے میسج کے ذریعے سارے پروگرام کو پسند کریں پین محمد حمزہ کھیمتا فرام موسا والی پپلان پپلان ضلع میاں والی تے ادے کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے پھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. ادن ہک ٹریک دے رہے پ

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4۔

صحت مند بال، اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہیں. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بلوسی ہوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے۔ چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا۔ پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے۔ سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342311292 پر کال کر سکتے

اوكي سيدي جنانا زلفي مي بجديد يا سبوي لندن نور ابراهيم شم درني ده سبوي لندن مزي نملك نو تنشن زمغا شيمبو نو تنشن هيرال زيرو واخلي واني جي زلف مو بجدي شي زلف منارم شي ملائم شي چمکدار شي نو بالکل شي بیرا واخلي زمغا نو تنشن اچ شي شي شيمبو نو تنشن هيرال واخلي سي مالك ان شاء الله شلم زيدور خيسار جلد بدر كوي شا بالکل ملاوے گی استعمال کیسی ان شاء اللہ خیسا مزیدار ملاوے گی سمر ہم زم گفائیں دی سمر ہم زم گم میں دی چھوڑو تو آئے مزید چھ لاڑی شے روائے خلے خواہ اسی مالی کے زین شل اکشلے خیسا مزیدار ریزلٹ چکم دیکھنا آپ اتاس و ملاوے گی خواہ پو مارکیٹ کے ویلیبل دی نوٹینشن کاسمیڈ ایکس پاکستان پروڈکشن سرا سرا زمونگا شیمپو ہم ویلیبل دی چھ لاڑ شے روائے خلے خواہ زمونگا سمر ہم شیمپو گان دی جی شیمپو گان شیمپو زمونگا وائٹ شیمپو ملاوی جی دا ڈین ڈراپ یہ تو دن لوگ جس بو سر کی ہارش تے خورے دے ازن حل دی کنا بے سر کے میں پخش ہوے دو جو بالکل غیر پر رواخ لے جی اسے مال کے ان شاء اللہ شلے خستہ رزلٹ کم دے کنا بو ور کے وشان سو بالکل جی کو مارکیٹ کے ملاوی جی نوٹینشن پروڈکٹس اسے مال کے رواخ لے جی ان شاء اللہ مطمئن بے ہاں مطمئن بے خوشحال بے یہ بھائی سگر بھائی جانا داسی مخیر تو نو ایشا نو ان کل چی جسم رحمد مشتانو مسلی دی اغید پرا زمگا نو ٹینشن شیمپور والی جی سی مالک خیسا مزیدان ریزلٹ چکم دیکھنا بتا سو ملا ویش خواہ اوکے سی سو

0: یور اسسٹنٹ میرال بیٹھن یو کے خوری خوشاله شیرا سلامونه میر پیاری بھائی جان چرا یا روٹیشن بیوٹیفل شو کی درتا ویلکم یا یا بھائی طبیعت اس طرح کی زکام میں کچھ فرق آیا ہے یا نہیں روٹیشن فیس واش ہر بلاک بیوٹی کریم سن بلاک شیمپو زندہ باد ائی من الا فری دی او کے خوری خوشاله شیرا
1: ز خود خپل جماعت مولا کا فرکنا زما گیل خود مندرانا
0: ویلکم ٹو دی نو ٹینشن شو نائٹ شو طبیعت صحت دی چرانگے دا ورج دی چرانگے تیرا سلا شا اب تو کہتے ہو کہ پرہیز کر رہا ہوں بٹ اب کے واسطے تو لگ رہا ہے کہ آپ پرہیز نہیں کر رہے ہو ہے نا پرہیز کو مفرشا پرہیز میں نیو لے دے خباس اخبل دورانیا چکم دکنا تھی رویشا اچھا ماں نمک وڑا خاندہ دسویر شنڈو مت وکړ دواګانې زهم زه نه يم مرور جنان بسرنګا پخلا کړم نمې پوته نمې سنې ته پرېږدي لاس نایما سره خوریکو سلام وعلیکم السلام

اوکے جی نو ٹینشن آور دن کو یوس کون کو سلام دے سلام نو بالکل جی اور دن کو دینو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان ٹائم ہم پتہ غزے بند سر تو رسید چی نو ان شاء اللہ نیکسٹ بتا سر ابھی ہم ملاقات کی خون ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام نا فی الحال دبرما تھرا کی جزت تو لو الا پما بھائی بھائی.

اوکے سی مینو تا سلام دی سلام دی ویلکم بیک او سٹوڈیو شیدا دمن واسی سی زم ساسورو نازمان نو بالکل گپ شپ راگی شی ٹوکی ٹکال بگی شی بدی پروگرام شروع سی سی رازے زی ما سر خبرے تر کول شی ما سر گپ شپ لگا ولا شی بدی پروگرام شی نو بالکل سی اوردن کو روٹینشن کاس میں ڈیکس پاکستان پروگرام تا سا پیشکی شی بالکل جی نیک منی گل سی اوکے سی خدا پاک نو او کیسے رسے خا گپ شپ لگو سی نو چکم نکنا جسٹ انٹرٹینمنٹ پروگرام دی باہر اگر خلص چکم نکنا عادتی شی خا اور چکم نکنا باہر بڑا خبر غاڑی کنا سو بالکل سی رسے سی کال کے ولے سی جسٹ انٹرٹینمنٹ پروگرام کو سی جسٹ گپ شپ لگو سی خلے خلے گانے سی اور دین لو سی تو سرا اگا چکم نکنا موج بس تو سرا خبر تا گپ شپ نو بالکل جی رازے اور چکم نکنا گیو گھنٹہ ماسر انسائی پکیم کو ایکچولی ایکچولی گانے ہم پتہ سے اور عوام دے اور اس طرح اس طرح سے اج کم نے کنیکشن ایکچولی انتخاب شیرن ہم پتہ سے اور عوام سے امید لری چیز بہت خوشی اس کم انتخاب غزل دی رس رس سے اور اس کم انتخاب شاعری دے جی حاضر مند اور عوام سے اور د دین علاوہ چیز سے باہر سے کیسے شیرن بھی در سے رس پوئٹری بھی در سے رس نو ہم سر شریک ولا شپ دے پروگرام شخ سلام دی سلام

0: اوکے سی زا کنا گرو بزانا نکلی ونے میں نکڑے زبلی ونے نے میں زا کنا گرو بزانا خدمان میں نکڑے زب درخانے نے میں اے زا کنا گرو بزانا 0963511488. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام نازمان بھائی، سنگا چل دی؟
0: بالکل جی خیر دی، امن دی، ساسو دو آگانی دی قربان.
1: اللہ دی خوشحال ساتھ، اللہ دی خوشحال ساتھ. نازمان بھائی سنگا
0: خی خی مانسی، تاسو سنگا خی سی
1: پر دی اللہ فضل دی، اللہ پاک رحم دی روح.
0: جی دا قربان دا خوگ آواز دا چاہ دی جی دی کم سے نا خبر خبر نہ راغلے دے او بدل دا ٹانکی مشتا شوی دے خبر
1: نہیں
0: زبان زبان
1: زبان
0: زبان زبان زبان فرق
1: فرق
0: بس
1: کوشش
0: کو اس میں سبا 12 بجے بدر تپلی کو مسئلہ
1: 12 بجے زمارو ربیا مونگ پتہ نہ لگی مونگ خود اتیانے کو کرنا دا وزگار کلن یو کل سنگ یو داتیم زد پروگراما میں سستا اورا مکانا
0: کوشش کاما
1: جونا تر 12 بجو کوشش کرا تا پلیٹ نو دیرا میرے بانی
0: دیرور کوشش کاما در دا پلیگا مسید کا خو پلی میں نکڑ بے بخفکیش ہے نا سیدے کنا
1: والے بخفکی گو والے خفکی گو برورا والے تاثر زمونگ زور دے کنا
0: نا نا اصلا کی زوائی بگنی شی رسو خفنشی لکہ تا فرمائشو کی کنا بیا نور فرمائشو نراشی میں وہ گورا دا فلانی ولدی پورا کو مونگ در سر سب بات کیڑی ہو جی
1: اللہ دیو نکی اللہ دیو نکی اللہ
0: دیو نکی اللہ دیو نکی
1: اللہ دیو نکی دیو آگانی بتا تکو
0: مانا نا دین آباد کی چکم مہ گانا پلی کیا دیتا پا نمہ ڈالائی دا شا خوشحال شی ڈیر سے آتا منا نا سی کے درمن شی ڈیر موسم سمانے منی سے ایتا زبان سے کہتے کہ مجھے سر میچ نہ کہ بس ٹھیک تھی سی زب منے میں صحیح تھا خوشحال شی کے درمن شی زم گرو رو خوشحال دی شی کے درمن دی شی دد پر چکم نے کہ خو استا مزیدار گنا پلی کو مسی بڑے لو تھینکس یو جہان مننے جی. السلام علیکم. جی زما خوری پروگرام کی درتا ہر کلا سڑے مشی آیا جی صبر سر سے ملے زما خوری پروگرام سے جی جی زما خوری شمل کا
2: بات مت کرنا زندگی میں دو بات مت کرنا، چھوٹے انسان سے محبت، سچے انسان سے ٹائم پاس.
0: جی زبردست ڈیر خا.
2: اس بے وفا کو نہ آئے میری محبت کا یقین. اس بے وفا کو نہ آئے میری محبت کا یقین، میں نے کہا میں مر جاؤں اس نے کہا کہ آمین.
0: ڈیر خا.
2: دل سے پوچھا کب آئے گا سکون. دل سے پوچھا کب آئے گا سکون، دل نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون.
0: اوئے ہوئے ہوئے، ان للہ و ان الیہ راجعون. دیر خڈیر کشل ہے.
2: ہزاروں غیب ہو لیکن اصل حقیقت یہ ہے. ہزاروں غیب ہو لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ غریب لوگ اکثر محبت شدید کرتی ہیں.
0: جیر خ ډیر اعلی زما خوری ډیره زیاته مننه ډیر چلی پیټی در سره شامل کړه خوشاله شخه مننه خوشاله شکه درمنه شي چاته دعا سلام لجی
2: بس تا ته دعا سلام اور بلال ویا تا
0: مننه ها خوشاله شکه درمنه شي وعلیکم السلام مننه تھینک یو سی

اچھا جی ته هم را سره کوم باندې شوې سوي سمس به شامل کوم به تاسو نه غواړم اجازه ته اوبې چې وجه خان باندې شنو پنیا لري هاندې باندې چې وجه خان تاسو سمس به شامل کړي دي جب هم شامل کوم چې ویسے گے نظمان بھائی آئے تو زکام آپ کو زکام ہے اللہ آپ کو صحت امین صبح میں سے خام انت سے وجد خانہ خوشحال ہے مجھے بھائی یہ نیا آپ نے بالکل ٹھیک بات کی پرہیز نہ کرو بھائی جب میرا زکام ہوتا ہے تو میں بھی پرہیز وہ چیز اچھا اچھا مانا جی پرہیز مانا زما خود پکار دیکھا انسان پرہیز کی جو نو پرہیز سر جگم دے کے رہا انسان تھا صحت میں لوی دلیش دیر ورنہ سی خوش بھائی پلیز کرن خوری نیازمینا مانا لو ورش میخرین بختوار بورے رسما فارمولا نیا پھین وکان اخو مگول ملان انفال صدف تا اقرار ملا مارنگ سوی دلان تا سلام خوش بھائی پلیز اگنا سی رتول گوا ز لا قسمت ہمارا ہو رغلی مڈو سر ہم سے جمع خوری فرمیشن جگم نے گنا بندی خاص فرمیش برانا نہ کہ ٹائم سے 12 بجے کیوں گے 12 بجے پبلک